sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje prozor.

Ovo je moj radio. Uvek na istoj stanici. Samo čeka jutro, moju šolju kafe i da zajedno započnemo dan. Prostor je ono što danu dodamo, a muzika najjednostavniji začin. Imaš li ti ovakav radio?

draga mama, život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ali ja ne odustam od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. Ne bih puno o tom šta će biti. Mogu se prockati, londrati, biti i mogu pasti na niske grane.

da ćemo sad nas dvoje

0: Vidimo se kod pića.
1: Imaju uvozne sireve.
2: Ma neću ništa, ću samo da vidim kakve su cene.
1: Mene interesuje kozmetika. Čula sam da prodaju i odeću.
0: Kažu da su najjeftiniji u gradu.
2: I evo, narod polako ulazi. Ovog trenutka otvoren je još jedan tržni centar u našem gradu. Verovatno ćete to moći večeras da vidite na televiziji, a sutra da pročitate u novinama.
3: Bilo je to naše javljanje sa lica mesta. Kroz nekoliko minuta naš

0: Radio. Treba ga slaviti. Kao medij je i dalje neprevaziđen da prenese informacije, vesti, ali i napravi zabavu najvećem broju ljudi za najkraće vreme. Radio je najbolji kad je uz vas.
1: Tvoj radio, prijatelj.
0: Gong.

istopi se zora i kreću vlakovi, šta smo do sad čekali.

0: Radio Gong.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.

Jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš kad srce zna i nebo zna. Ti imaš mene, a tebe ja, a tebe ja.

0: 024-2454-54.
1: Gong Marketing.
2: Kako beše reče? 035-824-3090.
3: Promaks, izvolite.
4: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
3: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsane ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
4: Pa je li ima nešto da je ostalo?
3: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
4: Pa vi ste maksimalni.
3: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
5: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
6: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
4: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je ok. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.
7: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
8: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
9: Ne treba vam čudo da biste se vozili Mercedesom E klase. Pozovite VIP taksi i vaš Benz stiže. Sa drugim taksijima zajednička nam je samo cena vožnje. U svemu ostalom prednjačimo. Vozila visoke klase, sigurnost, udobnost i profesionalno osoblje. 069-740-740 i 035-740-740. VIP taksi, da svako vaše putovanje bude pravo uživanje.
10: VIP, novi taksi u gradu.

0: 24 24 54. Gong Marketing.
1: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače, na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena. Pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja. Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenos i registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža. Nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
2: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun, 2005, Jagodina.
1: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi, u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji. Sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokal A u Jagodini 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.

0: Marketing. Tražite savršena garažna vrata? Rolo Tehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posjetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolo Tehnika, najbolje za vaš dom.
1: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas. Mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
0: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.
2: Već decenijama se u Srbiji na slavljima pije špricer. Hrvati ga prave sa kiselom vodom i zovu ga gemišt. A mi, pravi Srbi, pravimo ga sa soda vodom. Pravi srpski špricer sa soda vodom. Živjeli.
3: Soda voda dostupna u svim Kazadi moda i Sting maloprodajama.

0: tačno je 8 sati.
1: Radio Gong, 93,5 MHz.
0: Kao prvo treba poraniti.
2: Ma znaš li ti koliko je sati?
0: Spavanje je i onako precenjeno.
3: Ajde, brzo, šta čekamo, idemo.
0: Ali na tenane.
4: Nemoj na mene vikati, nije ti ovo Beograd, ovo je šuma.
0: Strpljivo i polako.
5: A šta se desi?
2: Dovi miliciju.
0: Ne treba ni preterivati.
5: Ja sam gospodinice ustaje u 4 ujutru. U 4.
0: I uvek uz 9.35.
6: Razmislit ćemo, ja kako.
0: Tvoj radio. Gong.

Dobro jutro i uspešan dan. Želi vam salon nameštaja Modesta, sponsor dana Gong Radija.

0: Gong Marketing.
1: Točak centar, perionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066-241-693.
2: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061-60-59-308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.
3: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
4: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886, 245-886 ili 063-107-6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
5: Zlatni sponsor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

Parking servis Jagodina obaveštava korisnike da će na osnovu odluke RATEL-a o standardizaciji kratkih brojeva od 1. oktobra brojevi za plaćanje parkinga SMS-om u gradu biti promenjeni. Parking u prvoj zoni plaćaće se SMS porukom na broj 9501, u drugoj zoni na broj 9502, a celodnevna karta u drugoj zoni moći će da se plati porukom na broj 9504. Hvala na razumevanju. Parking servis Jagodina.

0: Strong Marketing.
1: Čekaj, jesi li čula šta je novo u Heri? Opet nešto novo, pa šta ste sad smislili? Ovoga puta doručak i to kakav. U Heru su stigli novi doručci i tortilje. E sad sam već zainteresovana, pričaj. Za početak, Hemendex. Jaja, šunka, pavlaka i tortilja. Jednostavno, a baš ukusno. E, to već zvuči kao pravi početak dana. A za ljubitelje domaćih ukusa, srpski doručak. Jaja, kačkavelj, slanina, kulen, pavlaka i rukola. A Hera doručak? Hera doručak je baš poseban. Jaja, šunka, pečenica, pršuta, gorgonzola, rukola i Cherry Paradise. Čekaj, znači imam i za one koji vole malo ozbiljniji doručak. Naravno, a tu je i bacon i cheddar, jaja, hrskava slanina, cheddar i rukola. A šta je sa tortiljama? E, tu tek počinje priča. Mediteran tortilja sa pršutom, mozzarellom, kačkavaljem i sosom 1000 ostrva. A nešto malo pikantnije? Probaj Meksikanu. Kulen, šećerec, pasulj, kačkavalj i iceberg. Reći ćeš da sam komplikovana, ali ima nešto laganije. Ma nisi uopšte. Light tortilja sa grčkim jogurtom, kačkavaljem, icebergom, pečenicom, slaninom i gorgonzolom. I rekla si da ima još jedna.
2: Ima. Mozzarella i pesto, kačkavalj, pečenica i cherry paradise.
1: Dobro, sad stvarno ne znam šta bih prvo probala.
2: Ne moraš ni da biraš unapred. Dođi u Heru i izaberi svoj novi omiljeni doručak ili tortilju.
1: Hera, mesto za dobar početak dana. Ukusne zalogaje i druženje.
3: Vidimo se u Heri!
4: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060 20 222 30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP Jagodina.
5: Jedina i prava pizza Italijana Uno Momento. Pizza, parče i porodične, sendviči, soft sladoledi i palačinke. Naručite 88-44-884. Pizza Italijana, Uno Momento.
6: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
7: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 060-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

0: Strong Marketing. Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dizajnima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posjetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
1: Prvi i pravi salon roštilja Žar.
2: Probajte!
3: Pljeskavice, ržnjići, uštipak, pileći batak, vešalica, urnebes, šopska i ima toga još.
1: Salon roštilja Žar.
3: Besplatna dostava od 9 do ponoći.
1: Salon roštilja Žar preko puta školskog centra 242-092. Naši gosti su naša najbolja reklama. Salon roštilja Žar.
4: Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više od tri decenije Biro Inženjering gradi stabilnost i poverenje kroz vrhunsku proizvodnju betona. Saznajte više na sajtu proizvodnjabetona.rs. Telefon 063-10-747-10. Biro Inženjering. Betonski temelj vašeg uspeha.
5: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Bloom, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita, Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795, preduzeće Atak Jagodina.
6: Kako beše reče, 035-824-3090.
7: Promax, izvolite.
8: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
7: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsane ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
8: Pa je li ima nešto da je ostalo?
7: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
8: Pa vi ste maksimalni.
7: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
4: Promax Trade Jagodina. 7. jula bez broja. 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.

0: Gong Marketing. Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M-Petrol. U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
1: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine 0692 111 999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
0: Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od mesa, Jagodina.
2: Registracija, brate.
3: Jo, sve znam. Sup. Čekanje u redu, a vrućina, svakog nešto svrbi, onaj se dere, onaj nadrandane, pa pauza.
2: Ćuti, sve znam.
3: Šta ti kažem, brate, mora da se boriš.
2: Jeste, jeste, bori se za ovo, bori se za ono, bori se.

0: Mali oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Prodajem kvalitetan i veoma očuvan nameštaj i pokućstvo. Regal u odličnom stanju, kvalitetan i očuvan. Kompletnu spavaću sobu iz 70. godina, takođe veoma očuvanu. Kauče, vitrine, trapezarijski sto sa 6 stolica, usisivač, razne sitnice i pokućstvo. Predmeti su očuvani, uredni i spremni za korišćenje. Za više informacija pozovite 061-280-6946. Firmi Delta Komerc iz Jagodine potrebno više izvršilaca, mašinski inženjer, mašin bravar, metalostrugar, metaloglodač. Sve informacije na 065-275-275-3 Nebojša Vasiljković.
3: Pizzerija Vetrenjača traži pojačanje. Ako voliš dobru atmosferu, rad sa ljudima i želiš da postaneš deo naše ekipe, možda tražimo baš tebe. Otvorene su pozicije dostavljača i za rad u kuhinji, priprema namirnica za dalju obradu i prodaju. Nudimo stalni radni odnos, mogućnost da vam ovo bude stalni ili dodatni posao, uigrani prijatan tim i stabilne uslove rada. Zvuči kao nešto za tebe? Prijavi se lično u Vetrenjači ili pozovi na 066-882-0820. Vaša pizzerija Vetrenjača. Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci i kasiri. Telefon za informacije 064-86-99-008.
2: Tehničkom pregledu Simić Auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063-525-900.
3: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061-243-9989 Marija.
2: Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063-8445-114.
0: Slušali ste male oglase Gong Radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035-24-24-54.
1: Sljedeće izdanje malih oglasa je u 11 sati i 30 minuta.

0: Izgradite siguran biznis.
1: Reklame Gong 242454. Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 5342 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
1: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji. Sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokal A u Jagodini, 035 88 20650 i 064 20 36302. Optika Exclusive In. VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852. Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Goče i Glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.
2: Pizza Italiana Uno.
0: 8844884.
1: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035-824-3090. Savršeno mesto za uživanje. Kuba kafe kod Hale sportova.

0: Automoto Savez Srbije. Stanje na putevima.
1: Sponzor izveštaja benzinska stanica Koral.
2: Pozdrav iz operativnog centra. Saobraćaj umerenog intenziteta odvija se bez većih zadržavanja na glavnim putnim pravcima. Tokom dana očekuje se i dalje toplo vreme koje nam donosi povoljne uslove za vožnju, ali budite oprezni u zonama radova gde je saobraćaj usporen ili se odvija u izmenjenom režimu. Kako saznajemo od Puteva Srbije, danas u periodu od 7 do 15 časova izvodiće se radovi na delu autoputa posle petlje Kovilj ispod nadvožnjaka u smeru ka Beogradu. Tokom radova za saobraćaj će biti zatvorene vozna i zaustavna saobraćajna traka. Na autoputu između petlje Pećinci i petlje Šimanovci u smeru ka Beogradu u toku su radovi na rehabilitaciji kolovoza. Saobraćaj se odvija dvosmerno kolovoznom trakom suprotnog smera uz privremenu signalizaciju. Na autoputu između petlje Surčin jug i petlje Ostružnica saobraćaj se u oba smera odvija izmenjenim režimom. A između petlje Lasta i petlje Bubanj potok u smeru ka Nišu izvode se radovi na instalacijama javnog osvetljenja. Zatvorena je krajnja desna saobraćajna traka, radovi će trajati do 19. oktobra svakog dana od 7 do 17 časova. Na autoputu između petlje Novi Sad Sever i petlje Novi Sad Centar do 10. oktobra izvode se radovi na presvlačenju kolovoza. U ovoj fazi radova zatvorena je preticajna traka. Na magistralnom putu Srpski Miletić-Odžaci na snazi je potpuna obustava saobraćaja zbog rehabilitacije kolovoza koja će trajati do 15. oktobra. Obustava saobraćaja na snazi je i na putu Feketić-Vrbas, takođe zbog radova na rehabilitaciji kolovoza, a alternativni putni pravac vodi preko Srbobrana. Radovi će trajati do 23. oktobra. Na putu Petrovaradin-Sremski Karlovci u zoni klizišta Puckaroš izvode se radovi na sanaciji. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanju vozila uz semaforsku regulaciju. Na putu između Priboja i graničnog prelaza Uvac do kraja decembra izvode se radovi na hidrotehničkim instalacijama. Saobraćaj se u zoni radova odvija na izmeničnim propuštanju vozila jednom saobraćenom trakom svakog dana od 7 do 17 časova. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Svim vozačima želimo srećan put!
0: Sve vrste goriva, autogas, perionica, automobila na benzinskoj stanici Koral. 24 sata kod naplatne rampe u Jagodini.
1: Srećan put želi vam benzinska stanica Koral.

0: GONG Marketing
1: 242454.
0: Najveći izbor nameštaja u Srbiji, najbolje cene. Salon nameštaja Modesta u Jagodini na 4000 kvadratnih metara. Ulepšajte svoj životni prostor. Ćuprijski put BB.
2: Telefoni 035-88-333-33 i 064-82-68-787.
0: Neke želje se ostvaruju u salonu nameštaja Modesta.
3: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: vam ja.
1: Voda nije voda ako nije soda. Kazadi moda, Jagodina.
2: Tražite savršena garažna vrata. Rolotehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posjetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolotehnika, najbolje za vaš dom.
3: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun, 2005, Jagodina.
2: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenosi registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Priča je neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža. Nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.

0: Slušali ste Hit dana Gong Radija.
1: Sponzor Hita dana: tehnički pregled i registracija vozila Boris 035.

0: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
1: Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo, uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više od tri decenije Biro Inženjering gradi stabilnost i poverenje kroz vrhunsku proizvodnju betona. Saznajte više na sajtu proizvodnjabetona.rs. Telefon 063 10 74 710. Biro Inženjering. Betonski temelj vašeg uspeha.
2: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš, što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
3: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

0: Vreme je za vreme. Sponzor vremenske prognoze Spung Jagodina.
1: Nastavlja se Miholjsko leto, iako su jutra sve više jesenja, stabilno vreme još uvek dominira našim područjima uz dosta sunca i temperature iznad proseka, međutim ova epizoda neće dugo trajati, s zapada nam se približava promena vremena. Jutro danas hladno, mestimično uz slab prizemni mraz, a po jedinim kotlinama južne i jugozapadne Srbije moguće i mraz na 2 metra. Maksimalna temperatura danas do 29 stepeni, a u Pomoravlju je trenutno 15.

0: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodat ćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
1: Čekaj, jesi li čula šta je novo u Heri? Opet nešto novo, pa šta ste sad smislili? Ovoga puta doručak i to kakav. U Heru su stigli novi doručci i tortilje. E sad sam već zainteresovana, pričaj. Za početak, Hemendex. Jaja, šunka, pavlaka i tortilja. Jednostavno, a baš ukusno. E, to već zvuči kao pravi početak dana. A za ljubitelje domaćih ukusa, srpski doručak. Jaja, kačkavalj, slanina, kulen, pavlaka i rukola. A Hera doručak? Hera doručak je baš poseban. Jaja, šunka, pečenica, pršuta, gorgonzola, rukola i Cherry Paradise. Čekaj, znači imam i za one koji vole malo ozbiljniji doručak. Naravno, a tu je i bacon i cheddar, jaja, hrskava slanina, cheddar i rukola. A šta je sa tortiljama? E, tu tek počinje priča. Mediteran tortilja sa pršutom, mozzarellom, kačkavaljem i sosom 1000 ostrva. A nešto malo pikantnije? Probaj Meksikanu. Kulen, šećerec, pasulj, kačkavalj i iceberg. Reći ćeš da sam komplikovana, ali ima nešto laganije. Ma nisi uopšte. Light tortilja sa grčkim jogurtom, kačkavaljem, icebergom, pečenicom, slaninom i gorgonzolom. I rekla si da ima još jedna. Ima. Mozzarella i pesto, kačkavalj, pečenica i cherry paradise. Dobro, sad stvarno ne znam šta bih prvo probala. Ne moraš ni da biraš unapred. Dođi u Heru i izaberi svoj novi omiljeni doručak ili tortilju. Hera, mesto za dobar početak dana. Ukusne zalogaje i druženje. Vidimo se u Heri!
2: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060-20-222-30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP Jagodina.

Cvećara Miris Orientala sada je na dve lokacije, u ulici Lole Ribara, radno vreme od 8 do 21 sat i u ulici Milana Mijalkovića u Jagodini, radno vreme od 8 do 20 sati. Nakon 20 sati na usluzi vam stoji Cvetomat, koji je dostupan 24 sata 7 dana u nedelji. Vaše cvećare Miris Orientala, Jagodina.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing.
2: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886, 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
3: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Bloom, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina. Mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795. Preduzeće Atak Jagodina.
4: Točak centar, prionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, prionice tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066 241 693.
2: Novo u ponudi, samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
5: Jedina i prava pizza Italijana Uno Momento. Pizza, parče i porodične, sendviči, soft sladoledi i palačinke. Naručite 88 44 884. Pizza Italijana Uno Momento.

0: dobro sam.
1: Gong Marketing.
2: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
3: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun 2005, Jagodina.
2: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.
4: Kako beše reče, 035-824-3090.
5: Promax, izvolite.
6: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
5: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsane ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
6: Pa jel ima nešto da je ostalo?
5: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
6: Pa vi ste maksimalni.
5: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
3: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
7: Gde je ovaj čovjek? Gde si, kume? Počinje utakmica.
8: Ništa od utakmice. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
7: Ma daj. To ti je rešeno, sedi ovde, daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
9: Halo, ovde Boris.

0: Mali oglasi Gong radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Prodajem kvalitetan i veoma očuvan nameštaj i pokućstvo. Regal u odličnom stanju, kvalitetan i očuvan. Kompletnu spavaću sobu iz 70. godina takođe veoma očuvanu. Kauče, vitrine, trapezarijski sto sa 6 stolica, usisivač, razne sitnice i pokućstvo. Predmeti su očuvani, uredni i spremni za korišćenje. Za više informacija pozovite 061-280-6946. Firmi Delta Komerc iz Jagodine potrebno više izvršilaca, mašinski inženjer, mašin bravar, metalostrugar, metaloglodač. Sve informacije na 065-275-275-3 Nebojša Vasiljković.
3: Pizzerija Vetrenjača traži pojačanje. Ako voliš dobru atmosferu, rad sa ljudima i želiš da postaneš deo naše ekipe, možda tražimo baš tebe. Otvorene su pozicije dostavljača i za rad u kuhinji, priprema namirnica za dalju obradu i prodaju. Nudimo stalni radni odnos, mogućnost da vam ovo bude stalni ili dodatni posao, uigrani prijatan tim i stabilne uslove rada. Zvuči kao nešto za tebe? Prijavi se lično u Vetrenjači ili pozovi na 066-882-0820. Vaša pizzerija Vetrenjača. Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci i kasiri. Telefon za informacije 064-86-99-008.
2: Tehničkom pregledu Simić Auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063-525-900.
3: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061-243-9989 Marija.
2: Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063-8445-114.
0: Slušali ste male oglase Gong radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035-24-24-54.
1: Sljedeće izdanje malih oglasa je u 13 sati i 30 minuta.
4: Kažeš malo spavam, izgledam ti čudno, pitaš koliko loše je.

0: Gong radija.
1: 24 24 54. Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokala u Jagodini, 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.
2: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.
3: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu?

0: njom nema nadimanja, samo slatka degustiranja, to prava su uživanja.
1: Jer to je zicer, kad se pravi špricer. Voda nije voda, ako nije soda.
2: Kaza di moda, Jagodina.
3: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061 6059 308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.

Zaslužili ste pauzu, mali predah, kafa, nešto slatko i trenutak samo za vas. Kafe poslastičarnica Hera, poslovni centar Žir. Sponzor zaslužene pauze na Gong Radiju.

mi se na grudi spustilo. Ti lako si me prodao, al me nisi pustio.

0: Reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi. Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo, uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više od tri decenije Biro Inženjering gradi stabilnost i poverenje kroz vrhunsku proizvodnju betona. Saznajte više na sajtu proizvodnjabetona.rs. Telefon 063 10 74 7 10. Biro Inženjering. Betonski temelj vašeg uspeha. Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenos i registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža. Nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Bil Luj, Knegnje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
1: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodat ćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
0: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.

0: podne je.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
2: Tačno je podne, sponsor tačnog vremena je Agencija za nekretnine Kardinal Residence Kozaračka 2A kroz 7 06 92 11 11 99 99. Tu su 24/7 subotom, nedeljom i praznikom agencija u kojoj svaka nekretnina ima kupca i cenu. Agencija za nekretnine Kardinal Residence sponsor je tačnog vremena. Danas je utorak, 6. oktobar, i ovo je 279. dan tekuće godine, sigurno sada već daleko manje od 100 dana do kraja godine, ali ovaj današnji dan je zaista divan, sunčan, vedar i kažu bit će i topao, tako da nema potrebe da previše razmišljamo o kraju godine, već da se usredsredimo na to da danas svi uživamo i iskoristimo Miholjsko leto. Temperatura vazduha prema posle merenjima je 19 stepeni u Pomoravlju, a meteorolozi kažu da ova topla epizoda neće dugo trajati. Sa zapada nam se približava vremenska promena koja će se najpre osetiti kroz više oblaka, a zatim i kroz kišu i pad temperature, pa eto, još jednog razloga da danas uživate maksimalno, čak i preko svojih mogućnosti, zašto da ne. U Jagodinskom bioskopu do 7. oktobra u 18 sati film Srce malog princa, a od 20 domaći film Pukotina u ledu. U galeriji Muzeja naivne i marginalne umetnosti do kraja februara izložba Janko Brašić 120 godina od rođenja umetnika, a u galeriji Kulturnog centra do 12. oktobra izložba 170 godina od rođenja Sretena M. Ačića. Večeras u fojeu Kulturnog centra u 19:30, dakle u 19:30, kviz nenađenje, pub kviz Jagodina, a za otprilike dve nedelje, tačnije ne za otprilike, nego tačno za dve nedelje, 20. oktobra u 20 sati u Kulturnom centru predstava, tačnije stand-up komedije Hristine Popović Dobro sam ispala, šta mi fali. Cena karte je 1500 dinara, možete ih kupiti na biletarnici Kulturnog centra, ali i rezervisati putem telefona 064-8197-830. Počela je nova pozorišna sezona. U četvrtak 8. oktobra u 20 sati na maloj sceni Centra za kulturu predstava Urbane legende, igraće Teatar 91 iz Aleksinca. E sad da vas podsjetimo na ono što vam može rešiti mnogo problema, zapravo može vas rešiti raznih mnogobrojnih problema, a pre svega sve nas zajedno dovesti u određeni red. Odlukom RATEL-a o standardizaciji kratkih brojeva na teritoriji Srbije, od 1. oktobra se primenjuju novi kratki brojevi za plaćanje parkinga u Jagodini. Za plaćanje parkinga u prvoj gradskoj zoni SMS poruku sa registarskim oznakama vozila treba poslati na broj 9501, dakle ne više 35, već sada 9501. U drugoj zoni broj za plaćanje parkinga je 9502, a za celodnevnu kartu u drugoj zoni SMS poruka sa registarskim oznakama vozila šalje se na broj 9504. Sponzor zaslužene pauze na našem talasu je kafe poslastičenica Hera, a kafe poslastičenica Hera se nalazi u tržnom centru Žira. Ono što je kod njih novo jesu doručci koji stižu ovih dana, i to, boga mi, jedan vrlo impresivan meni vas očekuje. Doručci i tortilje, hemendeks, srpski doručak, zatim bejkon i čeder, zatim mediteran tortilja, meksikana i svašta nešto što će sigurni smo zadovoljiti različite ukuse, a sve to što nudi Hera stiže do vas i putem Glovo aplikacije, ni na to nemojte zaboraviti. Kafe poslastičarnica Hera, sponsor zaslužene pauze na talasu Gong radija, a mi krećemo u drugu polovinu ovog dana. Ostani i dalje uz nas. Muzika.

0: Čekaj, jesi li čula šta je novo u Heri? Opet nešto novo, pa šta ste sad smislili? Ovoga puta doručak, i to kakav. U Heru su stigli novi doručci i tortilje. E sad sam već zainteresovana, pričaj. Za početak, Hemendex. Jaja, šunka, pavlaka i tortilja. Jednostavno, a baš ukusno. E, to već zvuči kao pravi početak dana. A za ljubitelje domaćih ukusa, srpski doručak. Jaja, kačkavelj, slanina, kulen, pavlaka i rukola. A Hera doručak? Hera doručak je baš poseban. Jaja, šunka, pečenica, pršuta, gorgonzola, rukola i cherry paradise. Čekaj, znači imam i za one koji vole malo ozbiljniji doručak. Naravno, a tu je i bacon i cheddar, jaja, hrskava slanina, cheddar i rukola. A šta je sa tortiljama? E, tu tek počinje priča. Mediteran tortilja sa pršutom, mozzarellom, kačkavaljem i sosom 1000 ostrva. A nešto malo pikantnije? Probaj Meksikanu. Kulen, šećerec, pasulj, kačkavalj i iceberg. Reći ćeš da sam komplikovana, ali ima nešto laganije. Ma nisi uopšte, light tortilja sa grčkim jogurtom, kačkavaljem, icebergom, pečenicom, slaninom i gorgonzolom. I rekla si da ima još jedna.
1: Ima, mozzarella i pesto, kačkavalj, pečenica i cherry paradise.
0: Dobro, sad stvarno ne znam šta bih prvo probala.
1: Ne moraš ni da biraš unapred. Dođi u Heru i izaberi svoj novi omiljeni doručak ili tortilju.
0: Hera, mesto za dobar početak dana. Ukusne zalogaje i druženje.
2: Vidimo se u Heri!
3: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
4: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting. Veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih, već narezanih proizvoda. Uskupljeno piće, gratis iznajmljivanje raskladne vitrine i poseban popust na iznajmljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina.

Svećara Miris Orijentala sada je na dve lokacije. U ulici Lole Ribara, radno vreme od 8 do 21 sat i u ulici Milana Mijalkovića u Jagodini, radno vreme od 8 do 20 sati. Nakon 20 sati na usluzi vam stoji Cvetomat, koji je dostupan 24 sata 7 dana u nedelji. Vaše cvećare, Miris Orijentala, Jagodina.

0: sa talasa Gong Radija čućete sve zanimljivosti sveta automobilizma, kao i savete za održavanje vašeg automobila u emisiji Autosvet Vesti. Sponzor emisije Autoservis Ristić. Do 11. oktobra sprovodi se međunarodna akcija Fokus na putu, usmerena na otkrivanje i sankcionisanje nepropisnog korišćenja mobilnih telefona tokom vožnje, kao i korišćenja mobilnih telefona i slušalica od strane pešaka prilikom prelaska kolovoza. Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, oko 5% pešaka nepropisno koristi mobilni telefon ili slušalice, dok je deo vozača koji nepropisno koristi mobilni telefon tokom vožnje od 5 do 10%. Korišćenje mobilnog telefona povećava rizik od saobraćajne nezgode od 4 do čak 20 puta.
1: Auto svet.
0: Fiat je najavio novi model za Južnu Ameriku pod imenom Argo X, ali iza novog naziva zapravo se krije dobro poznata Grande Panda. Evropski crossover biće prilagođen brazilskom tržištu uz izmene dizajna, unutrašnjosti i pogonskih sistema. Dva modela prodavaće se paralelno, nudeći kupcima različite opcije u istom segmentu. Za razliku od Grande Pande, koja se proizvodi u Srbiji, Argo X će se proizvoditi u Stellantisovoj fabrici u Betimu u Brazilu. Premijera se očekuje do kraja godine, kada Fiat obeležava 50 godina poslovanja u regionu.
1: Auto svet.
0: Alfa Romeo je konačno otkrila ime dugo najavljivanog koncepta. Novi automobil nosi naziv Cuore Rosso, što u prevodu znači crveno srce, a italijanski proizvođač ga opisuje kao svojevrsnu izjavu o namerama za budućnost. Za sada nije poznato gotovo ništa o tehničkoj strani automobila. Alfa nije otkrila mehaničku platformu, pogonski sistem, dimenzije, ni performanse, a čak nije potvrđeno ni kojoj kategoriji će vozilo pripadati. Slušali ste Autosvet Vesti. Sponzor emisije Autoservis Ristić.
2: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.

0: Reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi. Tražite savršena garažna vrata. Rolo Tehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznatih po kvalitetu i dugotrajnosti. Posjetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolo Tehnika, najbolje za vaš dom.
1: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7, i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine, 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
2: Prvi i pravi salon roštilja Žar.
3: Probajte!
0: Pljeskavice, ržnići, uštipak, pileći batak, vešalica, urnebes, šopska i ima toga još.
2: Salon roštilja Žar.
0: Besplatna dostava od 9 do ponoći.
2: Salon roštilja Žar preko puta školskog centra 242092. Naši gosti su naša najbolja reklama. Salon roštilja Žar.
4: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060-20-222-30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP Jagodina.
0: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od medijapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe. 063-616-227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
2: Šoljica kafe za dobar i uspešan dan. Kuba kafe kod Hale Sportova.
3: Rasveta na 10 rata. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje.
4: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035 824 3090.
5: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.

0: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dizajnima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
1: Najveći izbor nameštaja u Srbiji, najbolje cene, salon nameštaja Modesta u Jagodini na 4000 kvadratnih metara. Ulepšajte svoj životni prostor, Ćuprijski put BB.
0: Telefoni 035-88-333-33 i 064-82-68-787.
1: Neke želje se ostvaruju u salonu nameštaja Modesta.
2: Kako beše reče, 035-824-3090.
3: Promax, izvolite.
4: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
3: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsane ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
4: Pa je li ima nešto da je ostalo?
3: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
4: Pa vi ste maksimalni.
3: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
0: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.

Parking servis Jagodina obaveštava korisnike da će na osnovu odluke RATEL-a o standardizaciji kratkih brojeva od 1. oktobra brojevi za plaćanje parkinga SMS-om u gradu biti promenjeni. Parking u prvoj zoni plaćaće se SMS porukom na broj 9501, u drugoj zoni na broj 9502, a celodnevna karta u drugoj zoni moći će da se plati porukom na broj 9504. Hvala na razumevanju. Parking servis Jagodina.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing.
2: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Blum, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita, Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795, preduzeće Atak Jagodina.
3: Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od mesa Jagodina.
4: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenos i registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža, nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Knegnje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
5: Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo, uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više od tri decenije Biro Inženjering gradi stabilnost i poverenje kroz vrhunsku proizvodnju betona. Saznajte više na sajtu proizvodnjabetona.rs. Telefon 063 10747 10. Biro Inženjering. Betonski temelj vašeg uspeha.
6: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.

Zaslužili ste pauzu, mali predah, kafa, nešto slatko i trenutak samo za vas. Kafe poslastičarnica Hera, poslovni centar Žir. Sponzor zaslužene pauze na Gong Radiju.

0: Mali oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Prodajem kvalitetan i veoma očuvan nameštaj i pokućstvo. Regal u odličnom stanju, kvalitetan i očuvan. Kompletnu spavaću sobu iz 70. godina također veoma očuvanu. Kauče, vitrine, trapezarijski sto sa 6 stolica, usisivač, razne sitnice i pokućstvo. Predmeti su očuvani, uredni i spremni za korišćenje. Za više informacija pozovite 061 280 6946. Firmi Delta Komerc iz Jagodine potrebno više izvršilaca, mašinski inženjer, mašin bravar, metalostrugar, metaloglodač. Sve informacije na 065 275 275 3 Nebojša Vasiljković.

0: Pizzerija Vetrenjača traži pojačanje. Ako voliš dobru atmosferu, rad sa ljudima i želiš da postaneš deo naše ekipe, možda tražimo baš tebe. Otvorene su pozicije dostavljača i za rad u kuhinji, priprema namirnica za dalju obradu i prodaju. Nudimo stalni radni odnos, mogućnost da vam ovo bude stalni ili dodatni posao, uigrani prijatan tim i stabilne uslove rada. Zvuči kao nešto za tebe? Prijavi se lično u Vetrenjači ili pozovi na 066 882 0820. Vaša pizzerija Vetrenjača. Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci i kasiri. Telefon za informacije 064 8699 008.
1: Tehničkom pregledu Simić auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063 525 900.
0: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
1: Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063 8445 114.
0: Slušali ste Male oglase Gong Radija, lično Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.
2: Sljedeće izdanje Malih oglasa je u 17 sati i 30 minuta.

0: 24 24 54. Gong Marketing.
1: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače, na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7, i subotom, i nedeljom, i praznicima. Kardinal Nekretnine. 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
3: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886. 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
1: Točak centar, prionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, prionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066 241 693.
4: Od kako je došla u naše krajeve, ne prestaje da nas ostavlja bez daha. Pizza. Najviše je volimo zaponeti sa kečapom ili majonezom. Ili možda veliku, porodičnu, za celu ekipu. Mogu i palačinke, slatke i slane. Ili još bolje sladoled. A tek sendviči... Topli, uvek sveži, hrskavi. Ma daj sve! Italiana Uno, u centru grada. 88-44-884. Od 9 do 2 iza ponoći. Svrati i ponesi, pa se vrati. Italiana Uno.

Nismo jedini, ali vredimo za 10. Dobar vam dan, 13:42 na satu Agencije za nekretnine Cardinal Residence. Sunčan i topao dan, 23 stepena trenutna, 25-26 danas maksimalna temperatura u Jagodini, iako su jutra poprilično hladna, Mihojsko leto u svom najlepšem sjaju. Međutim, doći će do promene vremenskih prilika, pa Bože, ne može da se zadrži ko zna koliko, već od petka sa severa zemlje stiže promena vremenskih prilika i pad temperature, znatno više kiše za vikend. To naravno nikako neće smanjiti naš posao ili umanjiti ono što mi radimo za vas. Uz 93,5 MHz svaki dan je vredan uživanja, a ukoliko želite dodatno da uživate, tu je kafe poslastičarnica Hera koja se nalazi u tržnom centru Žir. Sponzor trenutka za vas su upravo oni, a mi vam od srca preporučujemo da ih posetite.

0: Četka, trojka, petica.
1: Spoj tradicionalnih specijaliteta i srpskog gostoprimstva. Restoran Mali Raj, 8-228-761.
2: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035-824-3090.
1: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Koče i Glavne ulice. Trendy Kids Jagodina.
3: Pizzerija Vetrenjača 8-820-820 Ajk Kula 2.
4: Praćenje svih sportskih manifestacija uz dobro druženje i zabavu. Kuba Cafe kod Hale Sportova.
3: MB Taksi, besplatan poziv 0800 24 23 24. Poverenje koje traje.

0: 24 24 54 Gong Marketing. Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokal A u Jagodini, 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.
1: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun, 2005, Jagodina.
2: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja, 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
3: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Rakitovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

0: Slušali ste Hit dana Gong Radija.
1: Sponzor Hita dana: tehnički pregled i registracija vozila Boris 035.

0: kako beše reče, 035-824-3090.
1: Promax, izvolite.
2: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
1: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsane ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
2: Pa jel ima nešto da je ostalo?
1: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
2: Pa vi ste maksimalni.
1: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
3: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
4: Već decenijama se u Srbiji na slavljima pije špricer. Hrvati ga prave sa kiselom vodom i zovu ga gemišt. A mi, pravi Srbi, pravimo ga sa soda vodom. Pravi srpski špricer sa soda vodom. Živeli.
5: Soda voda dostupna u svim Kazadi Moda i Sting maloprodajama.
6: Čekaj, jesi li čula šta je novo u Heri? Opet nešto novo, pa šta ste sad smislili? Ovoga puta doručak i to kakav. U Heru su stigli novi doručci i tortilje. E sad sam već zainteresovana, pričaj. Za početak, Hemendex, jaja, šunka, pavlaka i tortilja, jednostavno, a baš ukusno. E, to već zvuči kao pravi početak dana. A za ljubitelje domaćih ukusa, srpski doručak, jaja, kačkavelj, slanina, kulen, pavlaka i rukola. A Hera doručak? Hera doručak je baš poseban. Jaja, šunka, pečenica, pršuta, gorgonzola, rukola i Cherry Paradise. Čekaj, znači imam i za one koji vole malo ozbiljniji doručak. Naravno, a tu je i bacon i cheddar, jaja, hrskava slanina, cheddar i rukola. A šta je sa tortiljama? E, tu tek počinje priča. Mediteran tortilje sa pršutom, mozzarellom, kačkavaljem i sosom 1000 ostrva. A nešto malo pikantnije? Probaj Meksikanu. Kulen, šećerec, pasulj, kačkavalj i iceberg. Reći ćeš da sam komplikovan, ali ima nešto laganije. Ma nisi uopšte. Light tortilja sa grčkim jogurtom, kačkavaljem, icebergom, pečenicom, slaninom i gorgonzolom. I rekla si da ima još jedna.
2: Ima. Mozzarella i pesto, kačkavalj, pečenica i cherry paradise.
6: Dobro, sad stvarno ne znam šta bih prvo probala.
2: Ne moraš ni da biraš unapred. Dođi u Heru i izaberi svoj novi omiljeni doručak ili tortilju.
6: Hera, mesto za dobar početak dana. Ukusne zalogaje i druženje.
7: Vidimo se u Heri.

0: osveženje i dobro druženje. Kuba Cafe kod Hali Sportova.
1: Ma daj sve, Italiana Uno.
2: 8844884.
3: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
4: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8222852.
5: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.
6: Rasveta na 10 rata. XL prostor, Jagodina. Rešenje za osvetljenje.
7: MB Taksi. Besplatan poziv 0800 24 23 24. Poverenje koje traje.

0: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M-Petrol.
1: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060-20-222-30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP Jagodina.
0: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, AKU zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni AKU paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz AKU panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
2: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
3: Registracija, brate.
4: Jo, sve znam. Sup, čekanje u redu, a vrućina, svakog nešto svrbi, onaj se dere, onaj nadran dan. Pa pauza.
3: Ćuti, sve znam.
4: Šta ti kažem, brate, mora da se boriš.
3: Jeste, jeste, bori se. Bori se za ovo, bori se za ono. Bori se.

Svećara Miris Orientala sada je na dve lokacije, u ulici Lole Ribara, radno vreme od 8 do 21 sat i u ulici Milana Mijalkovića u Jagodini, radno vreme od 8 do 20 sati. Nakon 20 sati na usluzi vam stoji Cvetomat, koji je dostupan 24 sata 7 dana u nedelji. Vaše cvećare Miris Orientala, Jagodina.

0: Strong Marketing. Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
1: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas. Mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Pate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062 226 155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
0: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.

zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Coral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Coral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Coral i M-Petrol.

pogrom još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ali to izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, ode si srce na lupkanje, tu si bar vešta da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje, u tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre i balalajke, ono što je grajilo, ono što je sjajilo, samo se pritajilo. U tvom ogledalu je lik i snova ona stara, ali jasna.

ko kupiti. Uz grivu vetra poleći, sa svojom senom naći sklad. Sudbinu sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik. To je tvoj krstić, tvoja Amajlija koja te izbavlja od svih. U tvom ogledalu je lik. Iz mašte čuješ fanfare i pleh, ma neka prašte

0: tačno je 15 sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
2: Kada znate što želite, Agencija za nekretnine Kardinal vam pomaže da to i pronađete, a pa i ako ne znate što želite, oni će vam takođe pomoći da izaberete pravu nekretninu za vas, jer su naravno oni vaš partner u izboru nekretnina. Nalaze se u Kozaračkoj ulici 2/7, a na njihovom satu je tačno 15. 24 stepena u Jagodini ovog 6. oktobarskog dana. Ugrabite trenutak za vas i posetite agenciju za posetite zapravo kafe poslastičarnicu Hera. Tu ćete provesti najbolje trenutke. Sjajna ponuda stiže naravno sa njihovog menija, a stiže i nešto novo. U pitanju su novi doručci i tortilje. Pa ako želite pravi srpski doručak, može. Ukoliko želite meksikanski doručak, onako malo začinjeni, takođe će se naći na meniju nešto i za vaš ukus. Nalaze se u tržnom centru Žiri zajedno sa ekipom Gong Radija. Žele vam prijatan dan.

0: Marketing.
1: Tražite savršena garažna vrata. Rolo Tehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolo Tehnika, najbolje za vaš dom.
2: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana, bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu, tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061-60-59-308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.
3: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
2: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

0: Devetka, trojka, petica. Besplatna kućna dostava od 9 do ponoći.
1: Salon Roštilja, Žar.
0: 242-092.
2: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu. Na uglu Kapetana Koče i glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.
3: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
4: Stovarište građevinskog materijala ProMax na Trnavskom putu u Jagodini.
5: Pizzerija Vetrenjača 8820820 Ajk Kula 2.
0: Na zadovoljstvo gostiju Mali Raj
5: 8228761.
4: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
2: Nije važno gde ste, već ko vas vozi. MB Taksi 242324.

Zaslužili ste pauzu, mali predah, kafa, nešto slatko i trenutak samo za vas. Kafe poslastičarnica Hera, poslovni centar Žir. Sponzor zaslužene pauze na Gong Radiju.

0: Reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi. Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 5342 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
1: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine 069 2 111 999. Pozovite i za 2 sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
0: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenos i registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža. Nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
2: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886. 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
0: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza, Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza, Jagodina.

Mrak se skupio u kap, rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, dal si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Parking servis Jagodina obaveštava korisnike da će na osnovu odluke RATEL-a o standardizaciji kratkih brojeva od 1. oktobra brojevi za plaćanje parkinga SMS-om u gradu biti promenjeni. Parking u prvoj zoni plaćaće se SMS porukom na broj 9501, u drugoj zoni na broj 9502, a celodnevna karta u drugoj zoni moći će da se plati porukom na broj 9504. Hvala na razumevanju. Parking servis Jagodina.

0: Marketing. Najveći izbor nameštaja u Srbiji, najbolje cene. Salon nameštaja Modesta u Jagodini na 4000 kvadratnih metara. Ulepšajte svoj životni prostor. Ćuprijski put BB.
1: Telefoni 035 88 333 33 i 064 82 686 87.
0: Neke želje se ostvaruju u salonu nameštaja Modesta.
2: Prvi i pravi salon roštilja Žar.
3: Probajte!
4: Pljeskavice, ržnići, uštipak, pileći batak, vešalica, urnebes, šopska i ima toga još.
2: Salon roštilja Žar.
4: Besplatna dostava od 9 do ponoći.
2: Salon roštilja Žar preko puta školskog centra 242092. Naši gosti su naša najbolja reklama. Salon roštilja Žar.
0: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana. 190 dezena oplemenjene iverice. Uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala. Vrhunski okov za nameštaj. Bloom. Najpovoljnije cene električnih ručnih alata Bosch i Makita. Atak Jagodina. Mogućnost plaćanja na kredit. 88-41-795. Preduzeće Atak Jagodina.
5: Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo, uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više od tri decenije Biro Inženjering gradi stabilnost i poverenje kroz vrhunsku proizvodnju betona. Saznajte više na sajtu proizvodnjabetona.rs. Telefon 063 10 747 10. Biro Inženjering. Betonski temelj vašeg uspeha.
6: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
5: Nešto novo na 935.

Slušate emisiju Vera i život. Danas, 6. oktobra, začeće Svetog Jovana Preteče i Krstitelja, narodski sveto začeće ovog leta gospodnjeg. Čestitamo svim svečarima današnjeg dana. Srpska pravoslavna crkva proslavlja samo tri rođenja, Hristovo, Bogorodice i Svetog Jovana, jer njegova dva praznika, Ivanj dan 7. jula kao dan rođenja i Usekovanje 11. septembra kao dan stradanja, spadaju u 15 najvećih hrišćanskih praznika. Začeće Svetog Jovana je u našem narodu i šire poštovan praznik, budući da je Sveti Jovan zaštitnik dve važne ustanove u običajnom životu i verovanju, kumstva i pobratimstva. Slavi se kao krsna slava. Sve dobro od Boga, uz poruku. Ako želiš popraviti svet, popravi prvo sebe. Ako želiš popraviti narod, popravi prvo sebe. Početi od sebe i popraviti prvo sebe, to je osnovno načelo pravoslavnog narodnog pokreta. Do slušanja.

0: Gong Marketing. Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dizajnima, dimenzija 40 x 260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
1: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokala u Jagodini, 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.
2: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060-20-222-30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP Jagodina.
0: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063-616-227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.

0: kako beše reče, 035-824-3090.
1: Promax, izvolite.
2: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno, pa da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
1: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsane ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
2: Pa je li ima nešto da je ostalo?
1: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
2: Pa vi ste maksimalni.
1: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
3: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
4: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu?

0: i za one koji vole malo ozbiljniji doručak.
1: Naravno, a tu je i bejkon i čedar, jaja, hrskava slanina, čedar i rukola.
0: A šta je sa tortiljama?
1: E, tu tek počinje priča. Mediteran tortilja sa pršutom, mozzarellom, kačkavaljem i sosom 1000 ostrva.
0: A nešto malo pikantnije?
1: Probaj Meksikanu. Kulen, šećerec, pasulj, kačkavalj i iceberg.
0: Reći ćeš da sam komplikovana, ali ima nešto laganije.
1: Ma nisi uopšte. Light tortilja sa grčkim jogurtom, kačkavaljem, icebergom, pečenicom, slaninom i gorgonzolom.
0: I rekla si da ima još jedna.
1: Ima. Mozzarella i pesto, kačkavalj, pečenica i cherry paradise.
0: Dobro, sad stvarno ne znam šta bih prvo probala.
1: Ne moraš ni da biraš unapred. Dođi u Heru i izaberi svoj novi omiljeni doručak ili tortilju.
0: Hera, mesto za dobar početak dana. Ukusne zalogaje i druženje.
2: Vidimo se u Heri.

0: gde je ovaj čovjek? Gde si, kume? Počinje utakmica.
1: Ništa od utakmice. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
0: Ma daj. To ti je rešeno. Sedi ovde. Daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
2: Halo. Ovde Boris.

0: Gong Marketing. Točo centar, perionice automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionice tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066 241 693.
1: Testirajte čulo ukusa i mirisa, pljeskavicom čudesa od mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od mesa, Jagodina.
2: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku od 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
3: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.
4: Jedina i prava pizza Italijana Uno Momento. Pizza, parče i porodične, sendviči, soft sladoledi, palačinke. Naručite 88 44 884. Pizza Italijana Uno Momento.

Svećara Miris Orientala sada je na dve lokacije, u ulici Lole Ribara, radno vreme od 8 do 21 sat i u ulici Milana Mijalkovića u Jagodini, radno vreme od 8 do 20 sati. Nakon 20 sati na usluzi vam stoji Cvetomat, koji je dostupan 24 sata 7 dana u nedelji. Vaše cvećare, Miris Orientala, Jagodina.

0: Tačno je 17 sati.
1: Radio Gong 93,5 FM.
2: Nemojte da smo stigli do 17 sati, a da do sada niste uzeli trenutak za sebe, mali maleni trenutak da se resetujete i ponovo uhvatite u koštac sa danom. Ako do sada niste posetili kafe poslastičarnicu Hera, sada od 17 sati je zaista pravi trenutak da ih posetite i osvežite se za sve ono što vam predstoji do kraja današnjeg dana. Nešto novo u poslastičarnici Hera od ovih dana, a to su sjajni doručci i tortilje, pa sada za svakoga po nešto, da li želite srpski doručak, da li želite malo pikantniji meksikanski doručak, tu su naravno i mediteran tortilje sa pršutom i specijalnim sosom koji se zove 1000 ostrva, sve u svemu veliki izbor za ljubitelje slaniša. Međutim, ako ste kao i voditeljka, jel te, ljubitelji više slatkiša, onda vas očekuju sjajne palačinke, Rafaelo, Snickers, Milka, najlepše želje, veliki izbor torti, kolača, sladoleda, sve u svemu mnogo je razloga da posetite tržni centar Žir i uzmete trenutak za sebe u kafe poslastičarnici Hera. 6. oktobarski dan, sunčan i topao, 25 stepeni, danas maksimalna dnevna temperatura sada već 22 i naravno kako već bude odmicao, kako dan bude odmicao, tako će temperatura biti sve niža. Sutra nas očekuje hladno jutro, ponegde uz slab prizemni mraz, jutarnje temperature od 0 do 11. Međutim, tokom dana, pretežno sunčano i toplo kao i danas, duvaće slab do umeren južni jugoistočni veter, međutim u poslepodnevnim satima u Košovskom području taj vetar će biti u pojačanju, a što se tiče maksimalnih temperatura od 24 do 29 stepeni. Nemojte da se navikavate na sunčano i toplo vreme tokom dana jer neće trajati. Miholjsko leto naravno da ima svoj kraj i taj kraj je negde najavljen za petak. Na severu zemlje će odmah od jutarnjih sati krenuti oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, a onda će se tokom dana u petak proširiti i na ostale krajeve naše zemlje, pa nas očekuje jedan oblačan, kišovit i hladan vikend. 6. oktobarskog dana Pravoslavna crkva i vernici proslavljaju praznik začeće Svetog Jovana Preteče i Krstitelja, svečarima čestitamo. U Jagodinskom bioskopu možete pogledati još danas i sutra dva filma, u 18 sati dečiji film Srce malog princa, a od 20 sati film Pukotina u ledu. Večeras u 19.30 za sve ljubitelje kvizova u pub kviz Jagodina, takozvana kvizno iznenađenja, očekuju vas u Kulturnom centru Jagodina. Naravno, okupite ekipu, prijavite se putem društvenih mreža i večeras se sjajno zabavite, a one najbolje očekuju i nagrade. U Galeriji muzeja naivne marginalne umetnosti do kraja februara naredne godine možete pogledati izložbu Janko Brašić 120 godina od rođenja umetnika, a u Galeriji kulturnog centra do 12. oktobra izložbu 170 godina od rođenja Sretena M. Adžića. Pozorišni četvrtak, 8. oktobar od 20 sati, Teatar 91 iz Aleksinca izvršće predstavu Urbane legende, a mi ćemo vam u četvrtak 8. oktobra od 13.15 podeliti 3x2 ulaznice za ovu predstavu. E sada kada već govorimo o predstavama, samo da vas podsjetimo da 20. oktobra u Jagodinu stiže Hristina Popović sa svojom predstavom Dobro sam ispala šta mi fali. Cena ulaznice 1500 dinara i možete je kupiti na biletarnici Kulturnog centra. 17 sati 4 minuta, znate već, na satu naših prijatelja iz Agencije za nekretnine Cardinal Residence. Oni se naravno trude da ispune svaku vašu želju, da ispoštuju pre svega i da se potrude da pronađu nekretninu koja će vama odgovarati, a također će biti tu i da prodaju vašu nekretninu ili pak da je izdaju. Ukoliko je ne prodaju, za 33 dana poklonit će vam 100 evra. Želim vam svako dobro. Sada kad ste saznali sve informacije, možete naravno nastaviti s ovim 6. oktobarskim danom i ovim utorkom. Slušamo Šade u nastavku programa.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing. Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače, na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena. Pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Blum, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88 41 795. Preduzeće Atak Jagodina.
1: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenosi registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža. Nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Knegnje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
2: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
3: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.
4: Zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

0: Devetka, trojka, petica.
1: MB Taksi, besplatan poziv 0800 24 23 24, poverenje koje traje.
2: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.
3: Pizza Italiana Uno.
0: 88 44 884.
1: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035 824 3090.
4: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
1: Šoljica kafe za dobar i uspešan dan. Kuba kafe kod Hale Sportova.

0: mali oglasi Gong radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Prodajem kvalitetan i veoma očuvan nameštaj i pokućstvo. Regal u odličnom stanju, kvalitetan i očuvan. Kompletnu spavaću sobu iz 70. godina također veoma očuvanu. Kauče, vitrine, trpezarijski sto sa 6 stolica, usisivač, razne sitnice i pokućstvo. Predmeti su očuvani, uredni i spremni za korišćenje. Za više informacija pozovite 061 280 6946. Firmi Delta Komerc iz Jagodine potrebno više izvršilaca, mašinski inženjer, mašin bravar, metalostrugar, metaloglodač. Sve informacije na 065 275 275 3 Nebojša Vasiljković.
3: Pizzerija Vetrenjača traži pojačanje. Ako voliš dobru atmosferu, rad sa ljudima i želiš da postaneš deo naše ekipe, možda tražimo baš tebe. Otvorene su pozicije dostavljača i za rad u kuhinji, priprema namirnica za dalju obradu i prodaju. Nudimo stalni radni odnos, mogućnost da vam ovo bude stalni ili dodatni posao, uigrani prijatan tim i stabilne uslove rada. Zvuči kao nešto za tebe? Prijavi se lično u Vetrenjači ili pozovi na 066 882 0820. Vaša pizzerija Vetrenjača. Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci i kasiri. Telefon za informacije 064 8699 008.
2: Tehničkom pregledu Simić Auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063 525 900.
3: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
2: Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063 8445 114.
0: Slušali ste male oglase Gong radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.
1: Sljedeće izdanje malih oglasa je u 19 sati i 30 minuta.

0: Ostavi svoj trag u etru Pomoravlja. Marketing služba Gong Radija.
1: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
0: Tražite savršena garažna vrata. Rolotehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posjetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina 063 614 034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolotehnika, najbolje za vaš dom.
2: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun, 2005, Jagodina.
3: Kako beše reče, 035... 824-3090.
4: Promax, izvolite.
5: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
4: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
5: Pa je li ima nešto da je ostalo?
4: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
5: Pa vi ste maksimalni.
4: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
1: Promax Trade Jagodina. 7. jula bez broja. 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
0: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.

Zaslužili ste pauzu, mali predah, kafa, nešto slatko i trenutak samo za vas. Kafe poslastičarnica Hera, poslovni centar Žir. Sponzor zaslužene pauze na Gong Radiju.

0: Izgradite siguran biznis. Reklame Gong 242454.
1: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7, i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine, 0692-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
2: Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo, uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više od tri decenije Biro Inženjering gradi stabilnost i poverenje kroz vrhunsku proizvodnju betona. Saznajte više na sajtu proizvodnjabetona.rs. Telefon 063 10 74 7 10. Biro Inženjering. Betonski temelj vašeg uspeha.
3: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
2: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035-250-925 i 063-637-539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.

0: Kada poklanjate cveće, poklanjate zapravo emociju, čisto da se zna. Cveće Ramiris Orientala na dve lokacije u Jagodini, i to na dobro poznatom mestu u ulici Ive Lole Ribara i u ulici Milana Mijalkovića, a tamo se po naravno zatvaranju cvećare, kada prođe radno vreme, nalazi i cvetomat, gde možete pronaći bukete, znate, onako vam je baš hitno. Osim sjajnog rezanog cveća, možete pronaći i saksijsko cveće, kao i sve poklone koji mogu nekome ulepšati dan, sve to u cvećari Miris Orientala. Tačno je 18 sati.
1: Radio Gong 93,5 FM.

0: 024-2454-54.
1: Gong Marketing.
2: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060-20-222-30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP Jagodina.
3: Čekaj, jesi li čula šta je novo u Heri? Opet nešto novo, pa šta ste sad smislili? Ovoga puta doručak i to kakav. U Heru su stigli novi doručci i tortilje. E sad sam već zainteresovana, pričaj. Za početak, Hemendex. Jaja, šunka, pavlaka i tortilja. Jednostavno, a baš ukusno. E, to već zvuči kao pravi početak dana. A za ljubitelje domaćih ukusa, srpski doručak. Jaja, kačkavalj, slanina, kulen, pavlaka i rukola. A Hera doručak? Hera doručak je baš poseban. Jaja, šunka, pečenica, pršuta, gorgonzola, rukola i Cherry Paradise. Čekaj, znači imam i za one koji vole malo ozbiljniji doručak. Naravno, a tu je i bacon i cheddar, jaja, hrskava slanina, cheddar i rukola. A šta je sa tortiljama? E, tu tek počinje priča. Mediteran tortilje sa pršutom, mozzarellom, kačkavaljem i sosom 1000 ostrva. A nešto malo pikantnije? Probaj Meksikanu. Kulen, šećerec, pasulj, kačkavalj i iceberg. Reći ćeš da sam komplikovan, ali ima nešto laganije. Ma nisi uopšte. Light tortilja sa grčkim jogurtom, kačkavaljem, icebergom, pečenicom, slaninom i gorgonzolom. I rekla si da ima još jedna.
4: Ima. Mozzarella i pesto, kačkavalj, pečenica i cherry paradise.
3: Dobro, sad stvarno ne znam šta bih prvo probala.
4: Ne moraš ni da biraš unapred. Dođi u Heru i izaberi svoj novi omiljeni doručak ili tortilju.
3: Hera, mesto za dobar početak dana. Ukusne zalogaje i druženje.
5: Vidimo se u Heri.
6: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji. Sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, lokala u Jagodini 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.

0: Registracija, brate.
1: Jo, sve znam. Sup, čekanje u redu. A vrućina, svakog nešto svrbi. Onaj se dere, onaj nadran dan. Pa pauza.
0: Ćuti, sve znam.
1: Šta ti kažem, brate? Mora da se boriš.
0: Jeste, jeste. Bori se. Bori se za ovo, bori se za ono. Bori se.

18 sati 29 minuta, temperatura u gradu 16 stepeni. Sutra jutro hladno, ponegde uz slab prizemni mraz, u toku dana pretežno sunčano i toplo vreme. Duvaće slab do umeren južni jugoistočni vetar, u poslepodnevnim satima Košava će biti u pojačanju i to naravno u Košavskom kraju. Što se tiče maksimalnih dnevnih temperatura sutra, one će se kretati od 24 do 29 stepeni.

0: Gong Marketing. Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061-60-59-308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.
1: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima 069-2111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
2: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.
3: Neka hladniji dani imaju svoju toplu stranu. Dobra muzika i trenutak samo za vas. Jesenji Gong Radio.

nekad usne tvoje, neću dana bez tebe.

Svečera Miris Orientala sada je na dve lokacije, u ulici Lole Ribara, radno vreme od 8 do 21 sat i u ulici Milana Mijalkovića u Jagodini, radno vreme od 8 do 20 sati. Nakon 20 sati na usluzi vam stoji Cvetomat, koji je dostupan 24 sata 7 dana u nedelji. Vaše cvećare Miris Orientala, Jagodina.

0: 19 je sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
2: Dobro večer, 19 sati na satu Agencije za nekretnine Cardinal Residence. Oni se ne bave samo pronalaskom nekretnine za vas, već vam pružaju pomoć pri legalizaciji i ozakonjenju objekta, i to savjetovanjem o postupku legalizacije kao i koordinacijom sa nadležnim organima. Nalaze se u Kozaračkoj ulici 2/7, a njihovi brojevi telefona su 069-211-1999 i 069-1222-999. Utorak je 6. oktobarski dan. Pravoslavna crkva i vernici danas se obeležavaju praznik začeće Svetog Jovana Preteče i Krstitelja. Svečarima čestitamo. Sunce zašlo pre 50 minuta, maksimalna temperatura danas u Jagodini 25 stepeni, trenutno je 16, sutra ujutru hladno, ponegde je moguć i slab prizemni mraz, u toku dana pretežno sunčano i toplo. U prvom delu dana duvaće slaba do umerena košava, a onda u poslepodnevnim satima u košavskom području ona će biti u pojačanju. Jutarnje temperature kretaće se od 0 do 11, a maksimalne dnevne od 24 do 29 stepeni. Mihojsko leto traje ili će bar trajati do petka, kada od sa severa zemlje zapravo stiže na oblačenje praćeno kišom i padom temperature, pa već u subotu, tačnije za vikend, možemo očekivati promjenu vremenskih prilika i znatno niže temperature. U Jagodinskom bioskopu još sutra u 18 sati pogledajte dečiji film Srce malog princa, a večeras i sutra od 20 sati film Pukotina u ledu. Za nekih 30 minuta počinje pub kviz Jagodina, kviz iznenađenja u Kulturnom centru Jagodina. Možda još uvek nije kasno da prijavite svoju ekipu i učestvujete u ovom sjajnom takmičenju, a obezbeđene su i dobre nagrade. U Galeriji muzeja naivne marginalne umetnosti do kraja februara pogledajte izložbu Janko Brašić 120 godina od rođenja umetnika, a u Galeriji kulturnog centra do 12. oktobra izložbu 170 godina od rođenja Sretena M. Adžića. Osmog oktobra, a to je četvrtak i to je pozorišni četvrtak, od 20 sati predstava Urbane legende izvodi je Teatar 91 iz Aleksinca. Za vikend nas očekuje Republički festival deci i mladih recitatora Recitacionica, traje od 9. do 11. oktobra. U Kulturnom centru Jagodina u utorak 20. oktobra od 20 sati možete pogledati predstavu Dobro sam ispala, šta mi fali, koju izvodi Hristina Popović. Cena ulaznice je 1500 dinara, karte možete kupiti na biletarnici Kulturnog centra. Stalno vam govorimo da ako tražite mesto za opuštanje, onda vas Hera čeka u svojoj bašti i naravno u svom kafeu, i uz to naravno da dan započnete uz dobru kafu, ali sada to više nije samo mesto za opuštanje i kafu, to je mesto gde možete sjajno doručkovati neke nove specijalitete koje za vas pripremaju kafe poslastičarnici Hera, ali naravno uvek se možete i zasladiti sjajnim palačinkama koje takođe pripremaju za vas, a tu su i torte, kolače i sladoled, sve o svemu, svega ima u kafe poslastičarnici Hera. Nekako svi čekamo petak ili subotu, te neke dane vikenda, da se malo odmorimo i opustimo, ali zašto to ne bi bio utorak, recimo, i da posetite Heru i lepo se opustite i uzmete trenutak za sebe. Takođe, možete svoj trenutak pronaći na 93,5 MHz u 3 minute neke pesme koje vam se eto dopada. I u nastavku programa slušamo Crvenu jabuku, a ekipa Gong Radija želi vam prijatno večer.

0: duplove, duplove, duplo veći marketing.
1: Radio Gong.co.rs.
2: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
3: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Blum, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795. Preduzeće Atak Jagodina.
4: Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od mesa, Jagodina. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

Zaslužili ste pauzu, mali predah, kafa, nešto slatko i trenutak samo za vas. Kafe poslastičarnica Hera, poslovni centar Žir. Sponzor zaslužene pauze na Gong Radiju.

0: Gong radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Prodajem kvalitetan i veoma očuvan nameštaj i pokućstvo. Regal u odličnom stanju, kvalitetan i očuvan. Kompletnu spavaću sobu iz 70. godina također veoma očuvanu. Kauče, vitrine, trpezarijski sto sa 6 stolica, usisivač, razne sitnice i pokućstvo. Predmeti su očuvani, uredni i spremni za korišćenje. Za više informacija pozovite 061 280 6946. Firmi Delta Komerc iz Jagodine potrebno više izvršilaca, mašinski inženjer, mašin bravar, metalostrugar, metaloglodač. Sve informacije na 065 275 275 3 Nebojša Vasiljković.
3: Pizzerija Vetrenjača traži pojačanje. Ako voliš dobru atmosferu, rad sa ljudima i želiš da postaneš deo naše ekipe, možda tražimo baš tebe. Otvorene su pozicije dostavljača i za rad u kuhinji, priprema namirnica za dalju obradu i prodaju. Nudimo stalni radni odnos, mogućnost da vam ovo bude stalni ili dodatni posao, uigrani prijatan tim i stabilne uslove rada. Zvuči kao nešto za tebe? Prijavi se lično u Vetrenjači ili pozovi na 066 882 0820. Vaša pizzerija Vetrenjača. Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci i kasiri. Telefon za informacije 064 8699 008.
2: Tehničkom pregledu Simić Auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063 525 900.
3: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
2: Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063 8445 114.
0: Slušali ste male oglase Gong radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.

0: Izgradite siguran biznis. Reklame Gong 242454. Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 5342 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
1: Novo u ponudi samo u Fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite Fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
2: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
3: Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo, uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više od tri decenije Biro Inženjering gradi stabilnost i poverenje kroz vrhunsku proizvodnju betona. Saznajte više na sajtu proizvodnjabetona.rs. Telefon 063 10 74 710. Biro Inženjering. Betonski temelj vašeg uspeha.
4: Jedina i prava pizza italijana Uno Momento. Pizza, parče i porodične, sendviči, soft sladoledi i palačinke. Naručite 88-44-884. Pizza italijana Uno Momento.
5: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063-616-227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.

Parking servis Jagodina obaveštava korisnike da će na osnovu odluke RATEL-a o standardizaciji kratkih brojeva od 1. oktobra brojevi za plaćanje parkinga SMS-om u gradu biti promenjeni. Parking u prvoj zoni plaćaće se SMS porukom na broj 9501, u drugoj zoni na broj 9502, a celodnevna karta u drugoj zoni moći će da se plati porukom na broj 9504. Hvala na razumevanju. Parking servis Jagodina.

0: Izgradite siguran biznis. Reklame Gong. 242454. Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenos i registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža, nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Mobil Luj, Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
1: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7, i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine, 0692-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
2: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060-20-222-30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP Jagodina.
0: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina. VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.

0: copy you down, Eagle.
1: Okay, engine.
2: Yeah,

0: Slušali ste
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor Hita dana: tehnički pregled i registracija vozila Boris 035.

0: reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi. Kako beše reče? 035 824 3090.
1: Izvolite.
2: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
1: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsane ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
2: Pa je li ima nešto da je ostalo?
1: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
2: Pa vi ste maksimalni.
1: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
0: Promax Trade Jagodina. 7. jula bez broja. 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
3: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić. Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina. 062-226-155.
4: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
0: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji. Sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, lokal A u Jagodini, 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.

0: Svečera Miris Orientala sada je na dve lokacije, u ulici Lole Ribara, radno vreme od 8 do 21 sat i u ulici Milana Mijalkovića u Jagodini, radno vreme od 8 do 20 sati. Nakon 20 sati na usluzi vam stoji Cvetomat, koji je dostupan 24 sata 7 dana u nedelji. Vaše cvećare Miris Orientala, Jagodina.
1: Uđi u moje tišine,

0: Gong Marketing. Točo centar, perionice automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionice tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066-241-693.
1: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun 2005, Jagodina.
2: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
3: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061-60-59-308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.
0: Uživajte u čarima jeseni. Otkrijte savršenstvo svake šolje toplog čaja, dok se opuštate uz omiljenu muziku. Jesenji gong na 935.

0: gde je ovaj čovjek? Gde si, kume? Počinje utakmica.
1: Ništa od utakmice. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
0: Ma daj, to ti je rešeno. Sedi ovde, daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
2: Halo, ovde Boris.

0: 02-24-24-54. Gong Marketing.
1: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.
2: Čekaj, jesi li čula šta je novo u Heri? Opet nešto novo, pa šta ste sad smislili? Ovoga puta doručak i to kakav. U Heru su stigli novi doručci i tortilje. E sad sam već zainteresovana, pričaj. Za početak, Hemendex. Jaja, šunka, pavlaka i tortilja, jednostavno, a baš ukusno. E, to već zvuči kao pravi početak dana. A za ljubitelje domaćih ukusa, srpski doručak. Jaja, kačkavelj, slanina, kulen, pavlaka i rukola. A Hera doručak? Hera doručak je baš poseban. Jaja, šunka, pečenica, pršuta, gorgonzola, rukola i Cherry Paradise. Čekaj, znači imam i za one koji vole malo ozbiljniji doručak. Naravno, a tu je i bacon i cheddar, jaja, hrskava slanina, cheddar i rukola. A šta je sa tortiljama? E, tu tek počinje priča. Mediteran tortilja sa pršutom, mozzarellom, kačkavaljem i sosom 1000 ostrva. A nešto malo pikantnije? Probaj Meksikanu. Kulen, šećerec, pasulj, kačkavalj i iceberg. Reći ćeš da sam komplikovana, ali ima nešto laganije. Ma nisi uopšte. Light tortilja sa grčkim jogurtom, kačkavaljem, icebergom, pečenicom, slaninom i gorgonzolom. I rekla si da ima još jedna. Ima. Mozzarella i pesto, kačkavalj, pečenica i cherry paradise. Dobro, sad stvarno ne znam šta bih prvo probala. Ne moraš ni da biraš unapred. Dođi u Heru i izaberi svoj novi omiljeni doručak ili tortilju. Hera, mesto za dobar početak dana. Ukusne zalogaje i druženje. Vidimo se u Heri!
3: Tražite savršena garažna vrata. Rolotehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolotehnika, najbolje za vaš dom.

ćutiš moje ime, na srcu ožiljak ti ostaje. Kad sećanje ožive, niko te kao

Parking servis Jagodina obaveštava korisnike da će na osnovu odluke RATEL-a o standardizaciji kratkih brojeva od 1. oktobra brojevi za plaćanje parkinga SMS-om u gradu biti promenjeni. Parking u prvoj zoni plaćaće se SMS porukom na broj 9501, u drugoj zoni na broj 9502, a celodnevna karta u drugoj zoni moći će da se plati porukom na broj 9504. Hvala na razumevanju. Parking servis Jagodina.

plima banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi namenjen.

0: 935. Samo budi tu.
1: Gledaš me okom žene koja moli, maziš se bez dodira i dokazuješ svoje, a sve

svetlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata van.

0: rekla.
1: Stigla je nova pizza. Posle mnogo isprobavanja i pažljivog biranja sastojaka, konačno je vreme da ju upoznate. Pizza Rustik Pršuta. Novi ukus je na meniju. A to nije sve. Tu je i dobro poznata Šešir pizza, koja je sada dostupna sa novom opcijom punjenja oboda. Pored klasičnog, možete izabrati i sa punjenim obodom, sa topljenim sirom i kačkavaljem. Dve sjajne novosti i još više razloga da svratite i probate. Ulica Vuka Karadžića, Ajk Kula 2, Pizzerija Vetrenjača 8820820.

se nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne,

U onaj sokak kojim svadbe prolaze, do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje

Ovo je moj radio. Uvek na istoj stanici. Samo čeka jutro, moju šolju kafe i da zajedno započnemo dan. Prostor je ono što danu dodamo, a muzika najjednostavniji začin. Imaš li ti ovakav radio?

Neka hladniji dani imaju svoju toplu stranu. Dobra muzika i trenutak samo za vas.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze.

ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze.

0: Slušate noćni program Gong FM.
1: Pozdrav svima i puno zdravlja i sreće i nekog mirnog i dobrog vremena.